Sommer auf Radio Pula. Pavel, i za nju i ovo je bila glazbena želja, je li tako?